0: 小棍儿，小棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，棍儿，
1: 放心吧，俺呢一定给你搞一把真正的狙击枪。
2: 成，还让我信你。
3: 你是老党员，肯定不会骗我。
4: 我来吧。

了万点金满条文武来调的海月鱼翁来进步山中那好天机人店主见天国府大明地府现状今早定点文武又是来找无事退办好个我红万岁万万岁时庆平先立条有何作用开万岁神有表彰一抓万岁两岸清官将表进相于案